Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

De gnolar varje dag på nya samförslag. Men när de möts i visföreningen, de glömmer far och vår och sjunger helan går. För då är de

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vindens toner blir sommarns sånger. Jag bara lyssnar i Björklövsal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Han äter om blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var Stockholm i oktober med Lars Winnerbäck som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och skäret. Vi fortsätter med Lena Philipsson som kommer ihåg hur det är att leva i oktober.

0: Idag, onsdagen den 7 oktober, har Birgitta och Britta namnsdag. Den 7 oktober 1391 helgonförklaras Birgitta Birgersdotter, oftast kallad Heliga Birgitta, och dagen är sedan medeltiden Birgittas namnsdag. Termen brittsommar syftar på dagen och används när det är ovanligt varmt så här sent på året, när man firade brittmäss, varför man även har sagt brittmässesommar. Birgitta är ett kvinnonamn av keltiskt ursprung som betyder den höga eller den upphöjda. Ursprungligen var namnet Brigitte och sedan i latiniserad form Brigida, vilket hos oss blev Birgitta, och slutligen dagens form Birgitta. Flera andra namn är från början kortformer och varianter av Birgitta, såsom Birgit, Britt, Britta, Gitt, Gitta, Gittan och Berit. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1200-talet. Det blev väldigt populärt i Sverige efter prinsessans födelse år 1937 och under de följande decennierna, men sjönk från början på 1970-talet i frekvens. Namnet var mycket vanligt även några år tidigare, i synnerhet 1934. Totalt sett tillhör det ett av våra vanligare kvinnonamn. Birgitta infördes på dagens datum under medeltiden till minne av att Heliga Birgitta blev helgonförklarad denna dag 1391. Det har funnits där sedan dess och benämns även Birgittadagen. Grattis! Kvinnonamnet Britta är en svensk kortform av Birgitta, som från början är ett keltiskt namn med betydelsen den höga. Namnet har förekommit i Sverige sedan 1500-talet. Andra kortformer av Birgitta är Britt och Birgit. Namnet är vanligt i Sverige bland kvinnor födda på 1910- och 1920-talen. Men precis som Birgitta och Britt har namnet minskat i popularitet under de senaste decennierna. Britta förekom på dagens datum på 1790-talet, men utgick sedan. 1986 infördes det med Britta på 21 oktober, men utgick 1993, samtidigt som Britta flyttades till dagens datum. Birgit och Britt infördes på dagens datum 1986, men flyttades 1993 till 13 oktober. Britt utgick sedan 2001, medan Birgit står kvar. Vi låter namnsdagstjejen Britta Borg roa oss. Du är min tekopp. Men vi får inte glömma bort Birgitta. Känner du någon Birgitta du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. Det skönaste man kan hitta bör skänkas åt Birgitta.
1: Nu vet jag vad mitt hjärta är. Här. Helmer, I love you. Jag känner en sak i mitt hjärta. I feel a thing in my heart. Början till kärlek är smärta.

variationer. Känner du mig smått ekivok? Tolkar med talande tunga min känsla på utländska språk.

Det här hade jag ingen aning om. Men ni kanske visste att den 7 oktober år 3761 före Kristus skapas Adam av Gud enligt judisk tradition och Gamla testamentet. Detta är utgångspunkt för den hebreiska kalendern som heter månader i månkretslopp och år i solkretslopp och vars år ibland har 12 månader, ibland 13. Sen nyår för en månad sedan befinner vi oss i år 5782. Gud har omsorg om oss. Roland Utbult.

Den 7 oktober 1712 tillsätts på order av Karl den 12:e en flyktingkommission som ska hjälpa de som flyr från Finland till den svenska riksdelen under stora nordiska kriget. Efter slaget vid Poltava 1709 har Ryssland lagt under sig allt större områden av den östra riksdelen. De allra flesta flyktingarna, minst 12 000, hamnar i Stockholm. Kommissionens uppgift blir främst att samla in allmosor i kyrkorna för att hjälpa de flyende. Några statliga medel finns inte. Rymma med mig, Danny Coltmore.

Den 7 oktober 1907 föds Jenny Berntsen i den norska huvudstaden Kristiania. Redan 1923 debuterar hon som revyartist. 1928 lanseras hon i Sverige av Ernst Rolf, som hon gifter sig med 2 år senare. Och det är som Tutta Rolf hon blir stor revy-, grammofon- och filmstjärna. Efter makens död 1932 gifter hon 1935 om sig med amerikanske Jack Donohoe och flyttar till Hollywood. Tillbaka i Sverige på 50-talet gifter hon sig med Hasse Ekman. Vi tar och lyssnar på Tutta Rolf, En stilla flört, inspelad 1933, så det är samtidigt veckans åldring.

Den 7 oktober 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Det finansiella läget". Gräsänderna på Strömmen får det knalt i vinter. För någon tid sedan begärde hamnstyrelsen ett anslag av staden på 2000 kronor för deras utfodring. Men drätselnämnden har nu sett sig nödsakat att avstyrka anslaget med hänsyn till det nuvarande finansiella läget. Vildandens sång, Tori Bernhards.

Den 7 oktober 2008 lanserar Spotify sin prenumererade betaltjänst för strömmad musik efter att en betaltjänst för särskilt inbjudna användare funnits en tid. Den reklamfinansierade gratistjänsten kräver då fortfarande en inbjudan för att kunna användas. Sen 2015 är det världens största musiktjänst på internet. Jag tog en låt på måfå ur Spotify och då blev det Send Me Back to 1951 med en grupp som heter Jukebox.

0: En årlig händelse instiftad av Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund som syftar till att lyfta fram den avgörande roll som elmotorer spelar i vår vardag. Dessa pålitliga kraftpaket driver allt från pumpar, hissar och borrmaskiner till tåg, spårvagnar och luftkonditioneringssystem. Elmotorer är oumbärliga i en mängd olika branscher, inklusive industri, sjukvård, produktion och i våra egna hem. På elmotorns dag uppmanar Elektroverkstaden dig att reflektera över hur dessa tekniska underverk berikar våra liv och arbetsplatser. Vi tar och lyssnar på Elektricitetsvisan med Hasse och Tage. Den förklarar en del av konsekvenserna.
1: För jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere. Det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut. Det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus om ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet och konstigt med det. Elektricitet strömmar ljus av det. Här som färs genom tråden.
2: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har Björn Polhammar gjort och han vill väldigt gärna höra David Maguire, Help Me Make It Through the Night. Självklart Björn, den kommer här.

Det var Radio med Bergsy. Med radion kom svenskarna lite närmare varandra. Men långt innan Lennart Hyland tände lägerelden fylldes den svenska etern av en brokig samling uppfinningsrika radioklubbar. Jävlar anamma, fräste radiokommissarie Axel Jenner rakt ut i etern från Bodens fästning. Det var den 12 juli 1921 och lyssnarskaran bestod av en enda person som satt med hörlurar i sjöfartspaviljongen i Luleå, 4 mil bort. Personen var kung Gustav V. Teknikern i radiobunken i Boden hade av nervositet glömt att koppla om antennen från mottagning till sändning innan Sveriges första radiopratare Axel Jenner inledde sitt tal. När jag märkte att han slog till lär jag visst ha sagt någon liten svordom, mindes Jenner långt senare i en intervju med Sven Jerring, Sveriges första stora radiokändis. Men kraftspråket bekom inte hans majestät. Kungen yttrade att det hördes ju utmärkt, jag hörde alltihop vad han sa, mindes Jenner. Episoden utspelade sig under en utställning vid Luleå stads 300-årsjubileum och brukar beskrivas som Sveriges första radiosändning, även om det hade gjorts liknande sändningar till utställningsbesökare också dagarna före kungens besök. På min radio, Noise.

Denna julidag 1921 hade det gått 26 år sedan italienaren Guglielmo Marconi för första gången hade lyckats sända en trådlös signal från sin familjs trädgård utanför Bologna till sin bror Alfonso ett par kilometer bort. Till en början var det för radiotelegrafi som den nya tekniken kom att användas, men på julafton 1906 lyckades fysikern Reginald Fessenden sända tal och musik över långa avstånd från Brant Rock i Massachusetts, USA. Därmed var manegen krattad för det medium som vi kallar radio, även om man till början mest kallade det trådlös telefoni. Radiobunken i Boden hade byggts 1916 och användes även den till en början främst för radiotelegrafi, bland annat med fartyg. Men efter de första lyckade radiosändningarna 1921 fortsatte stationspersonalen att experimentera och till exempel lästes resultaten från de så kallade vinterspelen i Boden 1923 upp i radion, vilket blev en succé. Detta år bildades också en radioklubb som började sända ett program från bunken med musik och tal. Samtidigt tog en liten folkrörelse form runt om i landet när liknande radioklubbar spontant bildades av teknikintresserade. Radion lovar regn, name the pet.

Nordiska museets arkiv i Stockholm härbärgerar några sällan utforskade bruna arkivmappar med svenska radiominnen, insamlade 1967. Vid den tiden levde fortfarande den generation som själva hade upplevt radions intåg i Sverige, och i mapparna finns deras berättelser. När etnologen Elin Fransén vid Stockholms universitet arbetade med sin avhandling om radions betydelse i människors vardag beställde hon fram arkivmapparna. Avhandlingen baserades främst på hennes egna intervjuer med människor idag om deras radiolyssnande genom livet. Men med materialet från 1967 kunde hon även dra paralleller och göra jämförelser med en äldre grupp som nu är borta. Det är fascinerande läsning. Man blir påmind om hur mycket man själv tar för givet med tekniken i vardagen, säger Elin Fransén. Men för dem blev radion till en början något magiskt. Hur kunde en röst fara genom luften och landa i ens hem, eller var man nu satt och lyssnade? Bland de mest fascinerande berättelserna som Elin hittade var det om offentliga förevisningar av radiotekniken i början av 1920-talet. Demonstratörer reste runt och mot entréavgift fick åhörarna ta del av utländska radioutsändningar. Det var dock långt ifrån alltid som demonstratören lyckades ratta in någon station. Men det spelar ingen roll om det bara hördes brus och sprakande, säger Elin Fransén. Människor tyckte att det var jättehäftigt ändå, att det kom ljud någonstans ifrån som man kunde lyssna på. Många av uppgiftslämnarna i Nordiska museets material hade sin första kontakt med radiomediet under åren 1923-25. Samuel Olsson, född 1910 i Västgötska Sandhem, mindes hur han tillsammans med sin mor fick uppleva radio hemma hos urmakare Gunnar Enhage hösten 1924. Urmakaren satte lurarna på pojkens huvud och började att ratta. Efter ett par minuter hördes en tysktalande röst och pianomusik. Samuel var förundrad, precis som de flesta andra. Min omgivningsreaktion inför nyheten var tydligen att allt samman var något ofattbart. Sensationellt, minns han. Dock blev vi fort vana, men intog alltjämt en respektfull hållning gentemot den förunderliga låda som kallades radio. Video killed the radio star, The Bugles.

Gerd Wikström i Askers socken i Närke minns hur lurarna klämde åt om öronen när hon 1925 för första gången fick lyssna på radio hemma hos en manlig släkting som var ungkar och hade ett stort intresse för ny teknik. Vi var inte så isolerade längre. Vi hade något gemensamt med hela världen. En sensation var det. Kristall- och rörmottagare såldes i handeln tidigt. Men en stor del av radioapparaterna i svenska hem vid den här tiden var hemmabyggen. Böcker och veckotidningar, bland annat Allers familjejournal, innehöll byggbeskrivningar. Delarna gick att beställa på postorder från till exempel Claes Olsson i Insjön. Bollnäsbon Ossian Friberg, född 1887, mindes hur han hittade en ritning i tidningen Socialdemokraten. Jag tillverkade både spolar och vridkondensatorer. Plattorna gjorde jag i zinkplåt och gavlarna i eternit. Sedan bjöd Ossian in vänner att lyssna till tyska stationer som sände ända till midnatt. Gävlebon Carl Victor Westlund, född 1889, använde en annan byggteknik. År 1922 upphöjdes hans hustrus utrangerade syskrin till heder och värdighet av kristallmottagare. Voice on the Radio, Sheena Easton. Voice on the radio.

I den snabbt framväxande folkrörelsen kring radioklubbarna som bildades runt om i Sverige i början av 1920-talet rådde en stor experimentlusta och nybyggaranda. Formen för det nya mediet hade ju ännu inte satt sig. Klubbarna kunde bygga sändare och finansiera sin verksamhet genom klassiska folkrörelseaktiviteter som basarer och tombolor, men även genom reklaminslag i etern och bidrag från kyrkoråd och kommuner. Radioklubben i Falun blev snabbt en av de mest livaktiga. Advokaten Theodor Sylvan var ofta den som höll låda, och enligt nedtecknade minnen från den tiden var hans tilltal folkligare och ledigare än vad som senare skulle bli norm i riksradion med sina högtidliga och manusbundna hallåor. I Faluklubbens tablå fanns bland annat programaftnar med bygdekultur från Leksand, Gagnef och Mora samt föredrag om Dalarnas folk genom tiderna. Förutom bygdehistoria var musikframträdanden och gudstjänster vanliga inslag i radioklubbarnas sändningar. I Jönköping satsade klubben på radioteater. Följetongen Björkeberga gård med sketcher och dialektinslag rullade i flera år och blev populär bland både barn och vuxna. Samtidigt som kreativiteten sjöd i radioklubbarna hade statliga Telegrafverkets försökssändningar satt igång i Stockholm hösten 1923. Tanken var att utröna hur stort publikintresset för radiosändningar egentligen var. Gensvaret blev kraftfullt, inte minst eftersom man samarbetade tätt med Stockholmspressen som skrev om program på bästa nyhetsplats. Roy Orbison och Royal Philharmonic Orchestra, Heartbreak Radio.

0: Julen 1923 betecknades som den första radiojulen. Uppmärksamheten blev stor kring sändningen av julottan från Jakobs kyrka vid Kungsträdgården, som snabbt fick namnet Radiokyrkan. Den 1 januari 1925 tog nybildade aktiebolaget Radiotjänst över sändningen från de fem statliga sändare som hade hunnit byggas i Sverige. Företaget ägdes av den svenska pressen, radioindustrin och tidningarnas telegrambyrå och fick statens uppdrag att bedriva rundradioverksamhet i Sverige. Radiotjänsts premiärsändning på nyårsdagen 1925 inleddes klockan 10.55 med att den unge journalisten Sven Jerring påannonserade högmässan. Därefter följde tal och konserter med musik av bland andra Richard Wagner och dramatisk uppläsning av August Strindbergs Till Damaskus. Allt live i studion. Någon möjlighet att förinspela inslag fanns inte på den här tiden. För att nå ut med radion i landet under åren innan radionätet var fullt utbyggt samarbetade Radiotjänst med de ideella radioklubbarna som började fungera som reléstationer. Stockholmssändningarna överfördes via telefonnätet. De lokala klubbarna fortsatte att producera eget material och det skedde programutbyten. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Dagmar Ebbesen i en radiosketch.
1: God dag, min älskade hustru, min lilla duva.
2: Har du varit ute och druckit lunch nu igen?
1: Druckit? Nej, ingalunda. Jag har varit ute i affärer.
2: Ja, jag kan tro det. Det känns på långt håll.
1: Har det varit något bud till mig?
2: Ja, de har varit här med en låda. Men jag vet inte vad det är för någonting.
1: Nej, jag hoppas det. Man går nämligen inte i andras lådor. Nej, detta är en liten överraskning till dig, lilla Hulda.
2: Ja, när man har kommit till min ålder kan man inte bli överraskad av någonting. Det är väl antagligen 25 pilsner i lådan, va?
1: Nej, du. Denna låda innehåller ett konstverk. Asså? Ett konglomerat av vad modern uppfinningsförmåga parad med god smak har lyckats producera. Kort sagt, det är en apparat.
2: Räcker det inte med 4 liter i månaden nu då? Karlsson fick sin bok indragen för hembränningen.
1: Nej, detta Hulda är vad vi saknat under de långa vinterkvällarna och under de ljuva sommareftermiddagarna. Jag säger bara det, ser du. Ett hem är inte ett hem förrän man skaffat sig en egen liten radio.
2: Jaså, en sån där. Skicka genast tillbaks maskinen, säger jag. Vi har nog med oväsen i det här huset ändå.
1: Nej, men Hulda, lilla Hulda då.
2: Ja, vill vi höra radio kan vi öppna dörren åt farstun och lyssna på Anderssons grammofon. Den hörs genom hela kvarteret.
1: Ja, men det är väl rart med eget i alla fall.
2: Det blir som jag har sagt. Skicka genast tillbaks maskinen.
1: Nej, men Hulda, lilla rara Hulda, Hulda, lilla rara Hulda.
2: Hulda med hit och Hulda med dit. Vi ska inte ha någon sån där manick i det här huset inte.
1: Ja, men tänk så underbart det ska bli med en egen liten radio, Hulda lilla. Varenda kväll kommer farbror Sven och säger godnatt till dig.
2: Ja, det vore lämpligare om du gjorde det någon gång.
1: Ja, visst ja. Och så kan man ta in London och Berlin och Wien och...
2: Gå ut i köket och ta in kaffet istället.
1: Ack, die schönen blauen Donau.
2: Hörde, försök inte med franska. Jag vill inte ha ett sånt där positiv i alla fall.
1: Och varenda dag så får du veta vädret, Hulda lilla.
2: Ja, det vet man nog ändå. Förra sommaren var på en torsdag. Om nästa blir på tisdag eller onsdag. Det kan väl komma på ett ljud.
1: Ja, då skickar jag väl tillbaka min lilla Aga då.
2: Ja då. Hörde, vad var det du sa den hette, sa du?
1: Aga Radio.
2: Nej, men det kunde du väl ha sagt förut. Det är ju en sån vi ska ha det. Kära hjärtanes Gustav lilla, vad du gör mig glad. Det bästa är gott nog.
1: Jo, jag vill mena det. Och där i hörnan ska han stå.
2: Ja.
1: Kom i mina armar, Hulda, min maka.
2: Ja.
1: Maka dig hit, Hulda. Och låt oss börja livet på nytt med Aga Radio som ledstjärna på vår seglats mellan äktenskapets blindskär.
2: Ack, ja.
1: Aga.
0: Men snart skulle det blåsa upp till konflikt. När nästa nyår stod för dörren arrangerade Radiotjänst sitt nyårskvällsprogram som en rundtur bland de svenska lokalstationerna. Station efter station levererade högtidliga nyårshälsningar och till sist hade turen kommit till radioklubben i Falun. Där hade medlemmarna förberett en överraskning. Ut i eten strömmade ett glatt sorl från en nyårsfest. Efter en folkvisa kurserade Faluns hallåman och levererade, kanske för första gången i den svenska radiohistorien, det numera slitna skämtet om att han hade ett utseende som lämpar sig bäst för radio. Den uppsluppna stämningen blev för mycket för Radiotjänst programchef Nisse Holmberg, som från sitt hem beordrade att sändningen skulle brytas. Medan Falustationen stämde upp i nationalsången gick hallåmannen i Stockholm in och meddelade eten att programmet från Dalarna tyvärr hade visat sig vara olämpligt. Efter nyårsdebaclet tillåts inte de lokala stationerna längre att improvisera. Manus skulle skickas in på förhand. De kommande åren skedde en Stockholmscentralisering av radiomediet. De lokala stationerna övertogs en efter en av Radiotjänst och de lokalt producerade programmen strömlinjeformades. Medieforskaren Karin Nordberg beskrev processen i sin avhandling Folkhemmets röst som en kamp mellan stad och land där flabbig buskiskultur skulle bekämpas till förmån för mer sofistikerade inslag. Genom centraliseringen utvecklades också en språklig riksnorm där den mellansvenska dialekten föredrogs. Radiomediets popularitet överskred alla förväntningar. Och 1925 hade 25 000 hushåll tecknat radiolicens. 5 år senare var de nästan en halv miljon, en fjärdedel av hushållen. Detta mycket tack vare att mottalarsändaren, som kunde nå en tredjedel av landets befolkning, öppnade 1927. Anropssignalen Stockholm Motala, som hallåmännen inledde programmen med, blev en symbol för den svenska rundradion och användes fram till 1944. Grönvalls, radio.

Också programutbudet ökade. År 1929 började morgongymnastik sändas med officer Bertil Uggla. År 1930 tillkom morgonandakter. År 1931 startade programavdelningar för föredrag och poesi. Nyhetssändningar och väderleksrapporter utökades samma år. Och 1933 var Radiotjänst uppe i 8 sändningstimmar om dagen. Barnens brevlåda med Sven Jerring hade funnits med ända sedan 1925 och skulle fortsätta under flera decennier. I programmet läste Jerring upp brev från lyssnande barn. Många fick också medverka i studion och flera blev sedan kända artister, som Alice Babs och Sickan Karlsson. Ett återkommande inslag var Efraim Alexander, en karaktär spelad av Jerring själv med förställd östgöta klingande röst. I sin mormors stora Östermalmsvåning satt Britta Sundin, född 1919, som klistrad framför radioapparaten om torsdagarna när farbror Sven och Efraim Alexander höll låda. I Nordiska museets insamlade radiominnen berättar hon: till radion fanns 2 hörlurar som gick att skruva isär så att 4 barn kunde lyssna samtidigt. Det måtte ha varit en triumf för mormor att plötsligt få se livliga barnbarn och deras kamrater sitta där dödstysta. Britta mindes hur förtretad hon var när folk påstod att farbror Sven och Efraim Alexander var samma person. Jag skrev till och med ett brev till Efraim Alexander för att tala om att jag trodde på honom. Jag fick svar i radion där han framförde sitt tack. Dock fanns det de som muttrade över hur radion förändrade samhället. Bland starkt troende som lästadianer och chatawaner såg många radion som djävulens påfund. En annan känd radiokritiker var författaren Erik Axel Karlfeldt. Kollegan Albert Engström berättar i sin kåserisamling Smålandshistorier från 1929 om hur han en gång frågade sin vän Karlfeldt om denne, likt Engström, hade skaffat sig en radio. Svaret blev ett buttert avståndstagande till den framrusande moderniteten. Nej, jag vill vara i fred. Rymden är ju full av röster. Men de flesta svenskar ville inte alls vara i fred utan sögs villigt in i den nationella gemenskap som Radiotjänst skapade. De ville sitta vid lägerelden och lyssna, oavsett om det var referat av Vasaloppet, nyhetsbulletiner från ett rasande världskrig eller dagens dikt. Turn on the radio, Reba McEntire.

Men ännu väntade radions verkliga guldålder runt hörnet. I början av 1950-talet fanns det radioapparater i 9 av 10 hushåll. En lyssnarundersökning från 1953 visar att var tredje svensk lyssnade på morgonandakten och lika många på förmiddagens musik under arbetet. När det var dags för 19-nyheterna hade hela 70% av befolkningen radion påslagen. Under den här tiden blev radioinnehållet också mer underhållningsinriktat. Inte minst på lördagmorgnarna med Sigge Fürsts frukostklubben och på lördagkvällarna när Lennart Hyland samlade folket till karusellen. Hur många som egentligen lyssnade på karusellen undersökte Radiotjänst märkligt nog aldrig. Men det råder ändå konsensus kring att programmet är det populäraste i den svenska radiohistorien med tanke på det enorma kulturella avtryck det gjorde. Programledaren Lennart Hyland kom till radion 1945 och blev snabbt en förgrundsgestalt vid sidan av läromästaren Sven Jerring med sprudlande sportreferat som signum. När Hyland klev upp på estraden i Karlaplansstudion för första gången på trettondagsafton 1951, omgiven av orkester och publik, var det en för Sverige helt ny typ av underhållning han hade att leverera. Folk skickades ut på stan med uppdrag att hitta en katt eller en gonggong. En rörmokare sattes att lära sig spela Blinka lilla stjärna på cello. En speciell frufridrag proklamerades när männen skulle laga mat och ta hand om barnen. Och en lördagkväll i januari 1952 hade redaktionen fiskat upp en gäst ur det svenska folkdjupet. En bandyspelare från Bollnäs, Gösta Snodas Nordgren, sjöng Flottarkärlek och hjärtan smälte. Sommaren därpå fyllde han folkparkerna. Radions tid som ensam lägereld var dock kortvarig. År 1956 inledde Radiotjänst reguljära tv-sändningar över Stockholmsområdet och under de kommande åren utökades räckvidden.

0: Televisionen fick visserligen en trög start tittarmässigt, men i slutet av 1959 började antalet licenser att öka kraftigt. Vid årsskiftet 1960-61 hade radion fått sällskap av en tv-apparat i cirka 1 miljon hushåll. Också hyran flyttade över till det nya mediet. Vi tar och lyssnar på en radiosketch. Tor Modén och Gunnar Skoglund.
1: Goddag, goddag. Mycket välkommen. Nej, stäng inte dörren. Den stänger sig själv. Men torka gärna fötterna. Vad får det lov att vara?
2: Ja, vad tror ni att man kommer in i en radioaffär för, va? Tror ni att man vill ha en symaskin eller ett halvt dussin löskragar, va?
1: Det skulle alltså vara en radioapparat.
2: Ja, det handlar om det.
1: Då får jag be min herre vara vänlig och sitta ner, så ska jag visa vad vi har att bjuda på.
2: Ja, tack. Jag står så bra så. Jag har satt så mycket i Borås.
1: Är min herre resande?
2: Ja, förra året var det. Jag reste i damunderkläder. Men det var inte frågan om det nu inte. Utan nu var det frågan om en radio.
1: Skulle det kanske vara en med lurar?
2: Nej, försök inte lura mig inte. Nej då, det ska vara en som man kan duka smörgåsbord på. Vi har lite trångt hemma sig. Det bästa vore om vi kunde få en som var kombinerad radio, utdragssoffa och chiffonier. Men det kanske inte finns sådana.
1: Nej, vi har inte börjat med den modellen ännu.
2: Ja, det var tråkigt det. Men det kanske finns någon som man kan ha som kälke på vintern.
1: Nej, inte det heller. Men den här skulle jag faktiskt vilja rekommendera.
2: Ja, så vad är det för fel på den då? Va?
1: Den är alldeles utmärkt. Förenar ett smakfullt utseende med ett förträffligt ljud.
2: Vad får man höra då då?
1: Ja, det är olika det, beroende på vad som ljuds.
2: Jaha, jag kan tro det. Jag har haft en förut som det var olika med också.
1: Jaså?
2: Ena dagen hörde vi bara hissen. Dagen därpå hörde vi bara fågelkritter. Men tredje dagen då hörde vi både hissen och fågelkritter, så nog var det olika alltid.
1: Sånt förekommer absolut inte i den här apparaten. Man kan ta in hela världen. Ena minuten är man i Paris, minuten därpå förflyttas man till Moskva för att ögonblicket därefter njuta av en smäktande vals ifrån Wien. Ach ja, die schönen blauen Donau.
2: Donau, ligger den vid Wien den, va?
1: Ja, det gör det, samma var den ligger, men man kan njuta av den.
2: Ja, det var bra det, för inte kan man njuta av ett föredrag från Hörby om nyttan av B-vitaminer för spädgrisen. Kan min herre njuta av det, va?
1: Ja, om man så vill kan man det också. Det där föredragen innehåller för lantbrukaren högst viktiga råd och anvisningar, ska jag säga.
2: Ja, men se, jag har ingen lantbruk, jag ser. Jag säljer madrasser och örngottsvar, och i dem har vi inga B-vitaminer. Har ni B-vitaminer i dem, va?
1: Nå, skulle han ha en AGA-radio eller inte?
2: Vad var ni sa att den hette, sa ni?
1: AGA-radio.
2: Ja, men det är ju just en sån som jag ska ha, vet jag. Det har ni kunnat sagt med detsamma, så att vi sluppit hela det här resonemanget. Det bästa är gott nog. Skicka hem apparaten omedelbart.
1: Tackar så mycket.
2: Ingen orsak. Här är adressen.
1: Tackar.
2: Men slå in den väl, för det ska vara en överraskning för hustru, minns det. Den man älskar, giver man aga. Godmiddag.
0: Visst fortsatte radiolyssnandet även efter tvns intåg, men det förändrades. Till stor del genom att en ny form av teknik samtidigt slog igenom. Den lättare och mer portabla transistorradion. Etnologen Elin Fransén har intresserat sig för människors medieupplevelser kring större teknikskiften. Hon menar att det är just i de brytpunkterna som medierna blir synliga i folkminnet innan de sjunker in i vardagen. I de intervjuer som hon gjorde till sin avhandling beskrev flera tillfrågade just vad transistorradion betydde. Många av dem som var unga då kunde för första gången få en egen radio. Tidigare hade lyssnandet utgått från stationära radioapparater som många av studiens deltagare minns som en stor låda i barndomshemmet, säger Elin Fransén. Det lyssnandet skedde ofta på vuxnas villkor och koncentrerades till utvalda tillfällen. Man skulle inte nöta på radion, som en deltagare i studien beskrev pappans förmaning. Transistorradion kunde man däremot ta med sig någonstans och lyssna på tillsammans med sina kompisar. Radion blev då ett sätt att växa upp, utforska kultur, musik och olika intressen. Ny radio, Orup.

Nu började det i eten åter dyka upp enstaka röster som, lik 1920-talets radioklubbar, hade ett annat och okonventionellt tilltal. Första gången som radiomonopolet utmanades var under några månader i början av 1950-talet, när Radio Black Peter illegalt sände ut musik och småprat på kortvågsbandet över stora delar av Sverige. Det skedde från en ladugård i Lomsjö i Västerbotten. Pressen skrev ofta om den mystiska så kallade svartsändaren och piraterna jäckade länge polisen. Till sist kunde de ansvariga gripas i en red i maj 1952. Dåtidens kalla kriget stämningar gjorde att myndigheterna befarade att Black Peter kunde vara ett sätt för utländsk makt att sända dolda budskap. Men egentligen handlade det bara om två bröder med en lite udda hobby. Några år senare började dyka upp mer professionella piratradiostationer. De utnyttjade en lucka i lagen som gjorde det möjligt att sända från internationellt vatten och tjäna pengar på reklam. Ute på Öresund sände till exempel Radio Syd med den legendariska radiopiratdrottningen Britt Wadner. För staten var det högsta prioritet att värna monopolet och stoppa sändningarna. Med nya antipiratlagar tystnade Radio Syd 1966. Radio Luxemburg, Sten och Stanley.

Men Radiotjänst, som 1957 hade bytt namn till Sveriges Radio, fortsatte sin verksamhet. För att konkurrera om Piratradions lyssnare hade man på hösten 1961 startat Melodiradion med lätt musik på dagtid i P2. Uppenbarligen gillade publiken den nya given. 100 000 brev från lyssnare kom samma år in till programserien Århundradets slager. Och 1962 startades Nattradion med lätt musik främst riktad till landets nattarbetare inom industrin, vården och transportsektorn. Några månader senare kom det en tredje radiokanal med Melodiradio på kvällstid. Det skedde i samband med att FM-nätet med bättre ljudkvalitet byggdes ut. Om TV:n ersatte som den stora lägerelden på 1960- och 70-talen blev radion under samma period vardagens följeslagare. I bilen, vid diskbänken, under campingsemestern eller på fabriksgolvet. Överallt skvalades det en radio. On My Radio, Rångedal.

0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och jag tänkte också avsluta det här lilla programmet om radions utveckling med en sketch i Radio Örebro med Peter Flack. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
1: Vilken lokal radio. Mm. Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet, som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa. Om man tappar bort en gammal faster, man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll. Lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radion. Ja. Du har ett sånt där program och jag ringer. Jag ska bara ta på mig lite lös humor. Jag kommer alldeles strax.
2: Jaha, idag denna dag så gratulerar vi Cecilia på namnsdagen när vi precis har lyssnat till Stefan Bergs kvartett här i Radio Örebro 102,8 kilowatt.
1: Va? Kilowatt?
2: Nu fortsätter vi med vår populära programserie Kontakter och efterlysningar. Jag lyfter på luren, jag säger hallå, vem har vi på tråden?
1: Ja, ingen än, jag är inte klar. Gör som de brukar i lokalradion, prata skit.
2: Ja. Jaha, efter lite tekniska problem så gör vi ett nytt försök. Hallå, vem där?
3: Det är Wiman.
2: Ja.
3: Det är Hilding Wiman.
2: Hejsan Hilding.
3: Ja, hej.
2: Varifrån ringer du?
3: Jag ringer hemifrån. Ja. Jag har ingen telefax, men jag har telefon. Ja. En gammal en som fingret får åka med runt på. De är bäst.
2: Ja, jag förstår.
3: Hallå.
2: Hörde du, var är hemifrån?
3: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
2: Ja.
3: Mm. Var ute en kvart.
2: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
3: Ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
2: Jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
3: Ja, i Villingsberg. Jag bor där.
2: Ja.
3: Ja. Det hörs lite svagt.
2: Jaha.
3: Tycker jag känner igen rösten.
2: Jaså?
3: Ja. Ja. Är det Mona Krantz? Ja.
2: Inte riktigt.
3: Ja, det påminner om det.
2: Jaha.
3: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
2: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
3: Ja, ja, ja. Nej, det vet jag inte.
2: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
3: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
2: Mm, du är alltså morfar.
3: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
2: Undulater?
3: Ja, fyra stycken undulater i en bur. Jag har dem som sällskap i köket. Det är inte detsamma som mitt fruntimmer, men det är trevligt.
2: Ja.
3: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
2: Nej, nej,
3: nej. Nej, fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
2: Precis.
3: Ja.
2: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om undulater.
3: Ja, just, ja. Mm. Ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker. Om hon inte tycker, då kan den skjuta dem.
2: Det låter otäckt.
3: Ja, det var ett skämt.
2: Ja, ja.
3: Man kan ju inte skjuta dem.
2: Nej, nej, nej.
3: Nej,
2: nej,
3: fan,
2: nej.
3: Man får ju dränka dem.
2: Ja.
3: Ja.
2: Förlåt, dränka?
3: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
2: Vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
3: Ja, då är jag emot det.
2: Ja.
3: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
2: Precis.
3: Släpp in katten i buren. Det ordnar sig. Det ordnar.
2: Hör du Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
3: Har hon ringt?
2: Nej.
3: Här går du undan. Ja. Hur verkar
2: hon? Nej, hon har inte ringt än.
3: Alltså, har inte ringt.
2: Nej, men om hon ringer,
3: ja.
2: Hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
3: Ja, hon ska vara... Hur ska... Får den säga det på radio?
2: Ja, visst.
3: Ja, hon ska, jag har tänkt att hon ska se... Hon ska, har du sett Baywatch på TV?
2: Ja, det är väl en TV-serie det, va?
3: På TV3. Vi kör det som serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om. Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
2: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin?
3: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga. Men hon ska ha rejäl... lungkapacitet, om jag säger så.
2: Alltså Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderligt.
3: Ja, ja, ja. Det ska vara rekorderligt tilltaget med det där. Det ska det vara. Fråga mig om det, om man har två gärna. För den ändå slår till, menar jag.
2: Om jag får fråga så här istället. Hur gammal är du, Hilding?
3: 92. Till Lucia.
2: Ja, och då vore det kanske till om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
3: Nej, för fan. Det har jag haft förut. Nej, det vill jag inte ha. Nej, runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg, det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith.
2: Ja,
3: kommer du ihåg den?
2: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
3: Ja, det tänkte jag göra jag med, vad det lyder.
2: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
3: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
2: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92,
3: ja.
2: Söker kontakt med yngre kvinnan.
3: Ja, gör, ja.
2: Vad
3: ja.
2: Har du för intressen då?
3: Ja.
2: Svampplockning.
3: Svampplockning?
2: Mm.
3: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekorddelig byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
2: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer, aha, så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
3: Ja, ja, ja. Nej, nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
2: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
3: Nej, men då börjar bajvars. Vad det är. Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
2: Jaha, så förutseende.
3: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffa så var hon så stor så de kom inte in med den genom dörren.
2: Ja, vad ska du göra åt det då?
3: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
2: Men det löser väl inte problemet?
3: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den? Gick du på den? Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro, det var det ju, så det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
2: Nej.
3: Vad bra. Har ni en med vikingarna ikväll?
2: Nej.
3: Nej. Har ni en imorgon kväll? Har ni Östman?
2: Nej.
3: Sydman?
2: Nix.
3: Nordman?
2: Nej.
3: Har ni långa bollar på bänk?
2: Nej.
3: Har ni korta bollar på bänk?
2: Nej.
3: Vad fan har ni på bänk?
2: Ja, vi har pigorna
3: på bänk. Pigorna på bänk! Ja, den är bra. Kör den!
2: Bra!
4: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär. Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Alla glor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag joddlar ett slag. Ja la la la di di di, ja la la la di di di. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra. Bättre kan jag knappast må. Så tack, tack, tack, nu känns

Tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar slag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

take tequila night. Here's a glass of champagne.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

förbi. Täby galopp på mitt liv synes platt och helt utan hopp. Ta då en titt, ett ringa besvär, så får ni skåda hovslagar, pär och bröd.

faller en tråd från er kjortelfoll. Men saven den stiger i gammal troll. Kom ut mig på travet och gör en affär och dela på vinsten med hår.

Här ser ni nävar som kunna sin sak, så sant som att vi har ändan där bak. Det vildaste hingstar lyda min hand, men kvinnfolk det bor den hållit i band. Min sköna, tiden är friden ur liv. Vi äter tristessen med haklapp och skinn. Svårt är att tygla en kvinnas begär. Det är bättre med häst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: på rättan väg. Det ska vi ta tillsammans.
1: Och för mitt hopp, ett ljusgott hopp som tuttat har på hjärteflamman.

0: Blicken uppdräckt till himmelen.
1: Ett pinnhål ska vi upp på den.
0: Och vi tillsammans se det blå upp på sjunde himlen ska gå. Upp för himla stegen ska vi klättra du och jag.

0: liksom det vi ska bevinga oss.
1: Och mot himlen ska vi svinga oss.
0: Akta dig min vän så du inte trillar ner på jorden.
2: Och under tusen stjärnor blås, klinga bröllopsklockor för oss.
0: Pinglingeling.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställer vi där i engelska parken. Vi köper fem eller

Vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals. Men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu

Har vi dansat i engelska parken? Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Då var det dags för veckans färskingar här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för det här programmet.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Första låten i veckans färskningar idag, den heter Ett förlorande koncept och det var Sticko Per Larsson som gjorde den. Välkommen hit, jag heter Åke Stentoft och vi ska fortsätta med Benjamin Ingrosso som har kommit ut med en ny låt, eller två nya låtar, det kommer igen nästa vecka också. Den här heter Waste My Time.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso. Och ny låt också med Taylor Swift, och det betyder ju med automatik höga listplaceringar, och det är väl vad vi har att vänta av Patient Zero. Men jag tycker nog att hon var bättre när hon sjöng country. Men utmärkelserna haglar ju över henne, så att hon är väldigt framgångsrikt.

Taylor Swift med Patient Zero. Den svenska låtskrivaren och producenten Backström, han skriver gärna sina låtar hemma i Sverige och tar sedan hjälp av internationella sångare och musiker över nätet för att spela in sin musik. Det senaste projektet är ett album som heter Thousand Miles, och här på titellåten är det kanadensaren Tom Savage som sjunger.

Tom Savage och Backström med Thousand Miles. 29-åriga Larissa Boyd från Texas började redan som 16-åring att uppträda, och det har hon fortsatt med på samma sätt sen. Här är hennes nya singel Downpour.

Downpour med Larissa Boyd. Att vissla i en låt, det händer ju då, men är ändå inte så speciellt vanligt. Men här är Some Kind of High med svenska Naked och Portugal the Man från USA, så bjuds vi på lite vissling.

Some Kind of High, Naked och Portugal the Man. Céline Dion, hon har hunnit bli 58 år och det är kul att hon verkar vara tillbaka på allvar efter den där sjukdomsperioden hon hade. Hej, ursäkta, tack. Ja, så översätter jag titeln på Célines nya singel. Bonjour, pardon, merci.

Céline Dion med Bonjour, Pardon, Merci. Och så blir det svenska gruppen The Flower Kings som gjort sig kända med sin progressiva och symfoniska rockmusik. Gruppen som bildades i Uppsala 1994, de är aktuella med ett nytt album. Och där finns det bland annat det 28 minuter långa eposet The Gods of Rome. Eftersom låten är så lång så har bandet delat upp den i olika sektioner också. Och idag hör vi på The Gods of Rome Part 2 som klockar in på 6 minuter och 25 sekunder.

The Flower Kings med The Gods of Rome, part 2. Och på det släpper vi fram Axe and the Hatchet Man, ett amerikanskt indie- och rockband från Chicago. Deras nya låt heter Stick and Poke, och det är en tatueringsteknik där man gör tatueringar för hand med en nål och bläck, helt utan tatueringsmaskin alltså. Tatueraren, han doppar alltså en nål i bläck och trycker den försiktigt punkt för punkt i huden. Usch, inget för mig alltså.

0: Axe and the Hatchet Man med Stick and Poke. Maria Mena, det är en norsk sångerska född i Oslo 1986, och en av hennes största hits heter All This Time, och den gavs ut redan 2008. I februari i år så firade Mena sin 40-årsdag genom att spela in ett livealbum i Oslo konserthus. Och här gjorde hon en helt ny version av All This Time, Pick Me Up Song, och här är den.
1: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is all this time. Thank you.

All This Time Pick Me Up Song med Maria Mena. Och på tal om tid så är det en av Rolling Stones stora låtar som är veckans gammelfärskning idag. Time Is On My Side från 1964.

0: Där veckans gammelfärskning var det där. The Rolling Stones med Time is on my side. Tack för att du lyssnar på veckans färskningar. Åke Stentoft heter jag. Tillbaka om en vecka. Hoppas att ni lyssnar då också. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för den här sändningen. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på fofiko. Gummianka, du är som en tjej. Piper när man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på fofiko. Varje dag som jag något skoj vill ha, väntar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummi Anka, du är min. I have got you under my skin. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummi Anka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så, hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Åh, men du har ju inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag nog

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Skärgårdsröster. Idag har vi, jag tycker, lite speciellt program. För att idag ska vi prata med kollegor till mig, fast till skillnad från mig är ni professionella. Vi ska börja säga då att som vanligt så har vi studietekniker Lennart Berneklint, Radiolelle. Vi ska också säga det att programmet sänds ju då i Radio Österåker 103,7 på torsdag kväll. Men det går bra att lyssna på Play också. Ja, åter till våra gäster. Idag är det tidningen Skärgården som är här. Och det är ju lite spännande, tycker jag, för att vi har ju samma målgrupp. Ännu så länge är vi lite begränsade i radioprogrammet till Österåkers skärgård och ni täcker hela skärgården. Nu har vi lite planer, så det kan hända att vi på ett eller annat sätt kommer att täcka hela skärgården så småningom också, men inte ännu. Men ni som idag representerar tidningen Skärgården, det är Ylva Bergman och Ingrid Hedman. Och jag tänkte att ni kan berätta lite grann om er själva till att börja med. Så vi börjar med dig, Ylva, för du jobbar du är fast anställd på tidningen.
2: Jag är fast anställd på tidningen Skärgården sedan 10 år tillbaka. Det är helt otroligt att det har gått 10 år. Men jag började 2016 på tidningen som vikarie, sommarvikarie först. Och sen blev jag fast anställd ett år senare ungefär. Så att ja, nu har det har gått, åren har gått.
1: Men du är riktig journalist, att säga.
2: Ja, det beror på vad man menar med riktig journalist. Men jag är egentligen bildjournalist. Och det är ju ett annat ord för fotograf. Men ett fotograf med journalistisk inriktning då. Mm. Från början är jag ingenjör. Så att jag sadlade om lite sådär halvt mitt i livet. Och utbildade mig till bildjournalist 2014.
1: Ja.
2: Men skriva har jag fått lära mig på egen hand.
1: Okej.
2: Så på den vägen är det. Jag halkade in på ett bananskal lite grann då 2016. Det var ett reportage som jag hade gjort om lotsning. Som jag hade gjort i skolan. Som jag tänkte att det här kanske jag kan sälja in någonstans. Och skickade det till tidningen Skärgården. Och fick inte svar sen på ett halvår eller någonting. Men sen när jag väl fick svar så var de intresserade. Och sen hakade jag i där.
1: Jaha. Mm. Ja, det är ungefär lite som mig. De ringde och frågade, kan du göra ett radioprogram i princip? Det kan du göra så. Och så var det så.
2: Bananskal är de bästa vägarna in i yrkeslivet på många sätt.
1: Ja, men Ingrid då?
3: Ja, jag har jobbat på Skärgården sedan 2018. Men jag jobbar mest på somrarna. När de andra är på semester. Men jag har också, jag har jobbat alla årstider där, men mest blir det på somrarna. Och jag har jobbat som journalist i, ja, det blir väl snart 30 år nu, tror jag. Mest frilans då, jobbat för olika tidningar. Men eftersom jag alltid har haft liksom, ja, mitt hjärta i skärgården, så var det väldigt naturligt att jag började jobba för tidningen Skärgården då 2018. Jag hade ju då, kan jag säga, tjatat ganska länge på att få komma och jobba. Det var inte så intressant. Det dröjde rätt länge innan jag fick till slut komma och träffa Lasse då, som våran chefredaktör heter. Men sen så fick jag jobb. Och som sagt, jag har jobbat där nu sedan 2018 och det är väldigt kul.
1: Men 30 år som journalist, då kan jag inte varit med 5-6 år. Eller
3: nej, just det.
1: Nej.
3: Jag är äldre än vad man tror. Men jag började där mitten av 90-talet att jobba som journalist. Så att jag har ju då skrivit för kanske någonstans mellan 15 och 20 olika tidningar. Jag har även jobbat lite för magasin Skärgård. Jag har skrivit lite för Norrtälje Tidning tidigare och så.
1: Men det låter som ni bägge två har fastnat lite för just tidningen Skärgården. Stämmer det?
2: Ja, uppenbarligen.
3: Ja. Ja.
1: Men då måste det finnas en anledning till det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja, gud, varför har man blivit... Nej, men jag har nog liksom känt att dels så är det ju själva liksom ämnet skärgården. Alltså frågorna som jag tycker aldrig blir tråkiga egentligen. Och sen tycker jag att arbetsplatsen är härlig på det viset att man är väldigt fri. Det tror jag är en av de största fördelarna som jag ser. Man är fri både i hur jag, vad jag lägger min tid på, i vad jag skriver om. Det är liksom en ganska liksom, platt organisation, måste jag säga. Man får mycket gehör för egna idéer. Så att jag har liksom känt att det har vägt tungt i att jag tycker att det är en kul arbetsplats att vara på.
3: Ja, men så är det ju. Det är ett väldigt sammansvetsat gäng som gör den här tidningen och alla är väldigt engagerade i de här frågorna, så det känns ju väldigt roligt.
1: Som exempel kan jag säga att klockan är strax efter 9 fredag morgon, och du, Ingrid, har åkt hit. Vi sitter faktiskt i min båt, jag glömde säga, så kallas det Studio 4 vid Norra Ingmarsö brygga då. Och du var också från Södermalm, Ingrid. Hit, och du åkte via Åsättring.
3: Ja.
1: Och Lennart, studieteknikerna, åkte från Åkersberga, och Ylva åkte från Gustavsberg. Så det är...
2: Tidig morgon.
1: Ja, jag har gått 350 meter, eller jag körde faktiskt traktor.
3: Men jag kan säga också att anledningen till att jag började jobba är ju att jag kom i kontakt med skärgården 1979 när mina föräldrar köpte ett ställe på Särsö, som ju inte ligger så långt härifrån. Så vi bodde där mellan 79 till 97 ungefär. Alltså inte på heltid då, men som fritidsboende. Och sen har jag bott på Blidö också, både som sommargäst och eller fritidsboende och som permanentboende. Och nu har jag köpt ett ställe här på Ingmarsö sen i våras. Så att det har varit väldigt mycket skärgård i mitt liv. Så är det.
1: Men om vi kanske ska halka in lite mer på tidningen. Har ni någonting att berätta om tidningen Skärgårdens historia?
2: Ja, alltså jag försökte läsa på lite grann om det här igår, så jag kommer ihåg nu. För det började ju, alltså vi firade 20 år 2018, tror jag det var. Så att då hade det funnits i 20 år. Så 1998 så startade Torbjörn Villén en tidning som först hette Vaxholms tidning med Skärgården. Och det höll i sig ett par år fram till 2002, om jag inte minns fel. Så då tidningen konkade. Men Torbjörn Villén var liksom en ganska karismatisk person med mycket liksom drivkraft och sådär. Men det var lite tufft att driva tidningen då. Och då togs den över av Per Texta förlag då, som nuvarande ägare. Ett annonsförsäljningsbolag som heter Mankan. Och i samma veva så startade Torbjörn Villén ytterligare en tidning. Så det blev ett tidningskrig ett tag där i Vaxholm i början på 2000-talet.
3: Ja, det har man hört talas om.
2: Skärgårdsnytt.
3: Just det.
2: Och vi blir ofta kallade Skärgårdsnytt.
3: Ja, fortfarande.
2: Fortfarande.
3: Eller Skärgårdstidningen bara.
2: Skärgårdstidningen, ja. Skärgårdsnytt. Ja. Sådär. Så det var lite tidningskrig i skärgården fram till några år innan det inte bar sig. Det fanns liksom inte plats för två tidningar. Så sen dess har det varit tidningen Skärgården under samma ägare.
1: Ja.
2: Det är väl korta drag. Det finns ju mycket historier att berätta från Torbjörn Williams tid, men lite snabbt sådär.
1: Jag kände Torbjörn väldigt väl.
2: Ja.
1: Första gången jag träffade honom så gjorde han gjorde en tv-serie.
2: Mm.
1: Och då var det vi var två stycken som skulle skiljas skärgårds. Alltså skärgårdsungdomar, jag var väl 10-11 år.
2: Mm.
1: Någonting. Och så jag fick ledigt från skolan i 3 dagar. Och bland annat kom jag ihåg att precis utanför där vi sitter nu så ville Torbjörn då att jag skulle fiktivt vittja gäddsaxarna.
2: Mm.
1: Ja, vi fick sällan så mycket precis här, utan vi fick lite längre ut. Men den gången fick jag den största gädda som någonsin har dragits upp här, tror jag. Och det trodde alla var fejkat, men det var det inte. Ja, vi får fortsätta prata om historien här, men jag tänkte att vi kan ta en liten musikpaus.
2: Mm.
1: Yes. Ni har som vanligt är det gästerna som väljer musik. Och ni har valt två låtar var. Vem börjar?
2: Ja, men jag kan börja med en otrolig artist som tyvärr gick bort här. Alldeles för ung, alldeles nyligen. Med Dolly Parton, Islands in the Stream. Jag tycker det är en härlig låt att lyssna på.

0: Okej, tack för Islands in the Stream. Det passar ju bra. Det är inte strömt överallt, men vattnet rör sig i alla fall, så det stämmer ju. Jaha, vi var ju inne lite grann på historien. Vad säger du, Lennart? Är du nöjd med micken?
1: Nej.
0: Nej. Ska jag ta med tröjan kanske?
1: Jag vet inte. Jag är livrädd för ditt skägg.
0: Okej. Okay. Jag brukar inte ha skägg. Det vart lite det så nu då. Ja, nu hör ni. Men vi var inne lite på historien och tidningen. Mm. Det där var den tidiga historien. Mm. Hur har det fortgått efter det då?
2: Ja, alltså under mina 10 år så har väl tidningen sett ganska så likadan ut faktiskt. Och vi är ju något så ovanligt som en papperstidning fortfarande i första hand. Även om det digitala kommer allt starkare på frammarsch även för oss. Men vi har liksom en läsarkrets som verkligen uppskattar papperstidningen. Så den är ganska lik faktiskt sen 10 år tillbaka i alla fall. Ja. Både i layout och i liksom, ja, distribution och sådär. Och även i liksom prenumerant, vad ska man säga, siffror. Har det väl inte hänt så himla mycket. Och frågorna är ju också lite eviga. Alltså det är ju lite samma saker som kommer igen. Och jag sa att jag tröttnar inte på dem. Men man märker ju att det är liksom, att det är, grundfrågorna är ju detsamma. Som tar sig lite olika uttryck. Men liksom, i huvudsak så behandlar ju tidningen så här, hur är det att bo, leva och verka i skärgården? Vad är förutsättningarna och hur ser de ut? Och vad är svårt och vad är lätt? Och sen, ja... Vad säger du, Ingrid? Mm. Vad är din erfarenhet?
3: Ja, nej men jag delar väl den bilden. Jag tänker att i alla fall på mina år har det inte hänt så väldigt mycket. Men det är väl det som också är en del av styrkan, att man känner igen sig. Att det är liksom samma och att det är en tidning som verkligen liksom står på öbornas sida. Och det tror jag att är en anledning till att den är så populär också. Man hör ju ofta när man är ute och gör jobb och så blir folk väldigt glada. Så säger, åh, kommer ni från tidningen här? Den läser jag. Jag är prenumerant. Så den har ett väldigt gott anseende. Ja. Och det är ju himla roligt faktiskt att det är så. Och folk vill gärna prata och berätta. Och jag tror ju att det är just det här igenkänningen, att det är samma. Man vill ha liksom, ja men det är en trygghet att det, man vet precis vad som kommer i tidningen. Eller hur tidningen är liksom uppbyggd och så. Det är inte så mycket nya grejer, utan det är detsamma liksom år ut år in. Sen samma ämnen som sagt, men det händer ju hela tiden nytt och som är värt att bevaka. Så. Mm.
0: Nej men jag håller ju med själv som prenumerant. Alltså, man vill ju veta vad som händer. Mm. För det första den här kontinuiteten. Man vet precis vad man väntar. Jag tillhör ju de som bara läser papperstidning. Mm. Mm. Jag har haft ett par digitala och de läste jag aldrig. Det var inte av helt enkelt. Mm. Men jag väntar med spänning när jag öppnar postfacket och tidningen Skärgården ligger där. Och då vill jag ju gärna, jag läser varenda bokstav.
3: Mm. Vad läser du först?
0: Först brukar jag ögna igenom. Mm. Bara snabbt. Så här. Det är någonting som, ja, jag vet inte. Jag är rätt upptagen, rätt som jag måste åka iväg någonstans. Mm. Så då skannar jag över. Det brukar ta 10 minuter, en kvart. Kanske. Mm. Bara bredda sida för sida. Läser rubrikerna. Sen går jag tillbaks. Sen börjar jag med ledaren. Och sen läser jag sida upp och sida ner. Mm. Om jag inte har fastnat för någonting som jag först vill sortera ut. Då. Mm. Jag går igenom hela tidningen och jag vill, det är ju för att jag vill ju veta det. Jag vet ju ganska bra vad som händer i våran del av skärgården, men vad pågår i de andra? Mm. Själv är jag med på massor av Facebookgrupper i hela skärgården och där får man veta lite grann, men man får inte den här helhetssynen. Mm. Och som jag upplever det, att det är en opartisk syn liksom. Mm. Mm. Du har liksom ett helikopterperspektiv och det är inga värderingar direkt från tidningens sida, utan det är rapport. Mm.
1: Ja. Det finns ett annat perspektiv på den här tidningen, och det är att nyheterna kommer liksom underifrån. Jag menar, man hör mycket om politiker och sånt där och de pratar om stora saker och sånt, men läser man de här små texter som står längst ut i marginalen på sidan, då får man liksom reda på vad folk egentligen tycker om olika saker. Jag gillar tidningen.
0: Ja.
1: Den är bra upplagd.
0: Ja. Jag tror aldrig jag har hört någon som inte gillar tidningen. Och jag brukar alltid... Jag får ju mycket frågor till mig. Liksom, varför jag tagit den hantverkan? Hur fungerar det här? Vi har ju då till exempel, du Ylva gick ju förbi det här nybyggda huset här uppe.
2: Ja.
0: Och det var det paret ett exempel. Hur ska vi få reda på vad som händer i skärgården? Jo, så det finns tre saker ni borde hålla koll på. Det var naturligtvis lite lokala Facebook-sidor då. Om ni har Facebook och sen tidningen Skärgården och ska ni lyssna på det här radioprogrammet.
2: Mm.
0: Och ni hade sällskap på samma båt när ni hade Ylva, eller vad säger Ingrid. Mm. Men och de kom att tacka mig här. Vilka bra råd alltså. Mm. Hur skulle vi ha fått reda på allt det här? Nu var det för sig mest radioprogrammet här de berömde, men det var väl för att jag stod fram.
2: Ja,
0: antagligen.
2: Troligen.
0: Jag vågade inte säga.
2: Nej. men roligt att höra.
0: Men det är ju så. Liksom det är så mycket nytt då.
2: Mm.
0: Om man ska få ett liv att fungera kanske som de är då, bofasta eller ska bli.
2: Mm.
0: Det är så mycket man måste ha reda på. Mm. Och hur sjutton får man reda på det?
2: Mm. Men där kan jag säga, det är ju liksom en tvåvägs, vad ska man säga, det är lite kommunicerande kärl. För att vi får ju också reda på saker genom öborna. Mm. Liksom utan öborna skulle inte vi ha någonting att skriva om alls. Så att det vi är ju beroende av att få in tips på vad som händer. Och det är skärgårdens läsare, tycker jag, väldigt bjussiga med. Det är ju liksom en stor del av vår liksom inhämtning av material kommer ju från våra, liksom, våra läsare, tipsare helt enkelt.
0: Ja.
2: Så att det går åt båda hållen.
0: Ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle halka in på det ämnet i nästa block, men vi kan ju börja lite redan nu.
2: Mm.
0: Hur liksom ni får... Hur får ni?
2: Mm.
0: Du berättar ju det nu. Just nu sitter ni, har ni åkt ut till Ingmar så här.
2: Mm.
0: Men vad jag förstår så har ni inte alltid möjligheter att göra det.
3: Mm. Nej. Det är ju främst när vi gör de större jobben som vi åker ut. Och så, när vi gör de här mittenreportagen. Men annars så är det vi pratar i telefon med folk. Det är väl på telefon som mycket sker. Och som sagt, ja, många som tipsar. Vi har ju ett ganska brett kontakt, eller väldigt brett kontaktnät liksom, och alla vi som jobbar, så vi vet, så har det hänt något på Blidö så vet jag vem jag ska ringa till för att ta reda på liksom, det senaste. Och det gäller ju alla öarna.
2: Vi har ju fördelen också att vi som redaktion har lite känningar här och var. Alltså, vi har ju Lasse, chefredaktören, som har, han är ju uppifrån Kudoxa och delar sin tid mellan Kudoxa och Gräskö. Och har jättebra kontakter uppe i norra skärgården. Jag bor på Värmdö. Jonas sitter ute på Aspö utanför Nämndö. Och det är ju lite det här. Åker man båten lite fram och tillbaka. Så alltid snappar man upp någonting som händer. Och snicksnackar med någon. Så att mycket kommer ju den vägen. Liksom, tips eller det vi själva är ute och ser. Det är liksom en stor del av det som sen blir nyheter. Är ju liksom att vi har fått det till oss. Eller att vi har sett något. Eller pratat med någon. Eller hört något.
3: Men det är också mycket liksom de här diarierna.
2: Ja, det tänkte jag säga det. Det är liksom, den andra biten är ju det, liksom det vanliga journalistiska hantverket som alla liksom, lokaltidningar gör, eller borde göra i alla fall. Det är ju det här att gå igenom diarierna. Kommunens diarier, länsstyrelsens, regionens, olika myndigheter, olika organisationer. Så att man sitter och plöjer postlistor. Titta på liksom vilka ärenden kommer upp i kommunfullmäktige och vad ligger ut grund för det. Och, det jobbet är ju oerhört viktigt men väldigt, väldigt tidskrävande. Och gör ju att man vet ju inte på förhand, kommer man få fram något i det här? Det är lite som att vaska guld. Sådär. Man kan få fram en guldklimp, absolut. Men det tar tid och det kostar mycket liksom, resurser.
0: Mm. Men det ska du få utveckla efter nästa musikpaus.
2: Ja.
0: Och vem är det som har valt musiken då?
3: Ja, jag har valt en låt som heter Själens skrubbsår. Det är Mando Diao som har gjort den låten. Och jag tycker att den har en väldigt stark skärgårdskänsla. Den är ganska melankolisk. Och ja, väldigt vacker text.

0: Tack Ingrid. Då, ja, men då kan vi fortsätta med det där. Det där är någonting som jag inte vet så mycket om.
1: Mm.
0: Hur mycket jobb är det att gå igenom diarierna?
1: Hur långt är ett snöre?
0: Ja, säger jag då.
1: Det kan man lägga precis så mycket tid som helst på. Och det är snarare en avgränsning, tror jag, man får göra. Man säger hur mycket tid har vi att lägga på det? Och så får man lägga den tiden och se vad man får fram. För det är som sagt inget givet. Men det är en viktig bit, skulle jag säga, för att alltså, det finns ett bra citat som jag fick höra på engelska här när jag pluggade, att journalism is printing what someone does not want printed, everything else is public relations.
0: Aha.
1: Att det som alla är liksom helt okej med att publiceras, det är liksom PR. Det är inte journalistik. Journalistik kräver att någon faktiskt tycker att det här är lite obekvämt, att det kommer fram. Så att alla de här liksom pressmeddelanden man får, visst, vi tar dem, för det är ju enkelt. Det är ju liksom lätt att bara slänga in i tidningen. Men vi måste liksom, för att vara ordentliga journalister, gräva under ytan och hitta liksom det som man inte vill prata om. Och det hittar man ju ofta i de här diarierna eller i liksom de här mejlkorrespondensen på myndigheter eller där man får gräva lite helt enkelt. Så det är ett viktigt jobb, men det är ett svårt och tidskrävande jobb. Så att vi lägger den tid vi har att lägga just nu. Så är det, vi har tack och lov en reporter som heter Peter Augustsson som är fenomenal på detta. Ja. Och han tycker att det är kul och han är jätteduktig på det.
0: Ja, jag kan hålla med.
1: Shoutout till Peter här. Han är svinbra på att hitta de där guldkornen och läsa det här digra materialet. För det är inte alltid man vet heller vad det är man letar efter när man liksom tittar. Det är
2: en kul grej med Österåkers kommun.
1: Mm.
2: Det är att man på grund av att man har fler väljare så går man upp från 51 till 61 ledamöter.
1: Mm. Mm.
2: Och då följer det med en hel serv med ersättare naturligtvis.
1: Mm.
2: Då kan man fråga sig, är det fler som kommer att engagera sig eller blir det bara fler människor?
1: Ja.
2: Det är något man kan bevaka.
1: Bra fråga. Ja, verkligen.
0: Ja,
1: visst.
0: Ja, verkligen. Nej, men jag håller med Peter. Jag beundrar honom väldigt mycket. Ibland hör han av sig. Mm. Alla ni tror jag hör av sig till mig ibland, men det gör inte många andra också.
1: Mm.
0: Så att man har väl blivit en av dem, för har jag förstått.
1: Mm, mm, mm.
0: Ja. Men hur ska jag säga då? Har ni den tiden ni tycker ni behöver för att få till det här?
3: Det har man väl aldrig egentligen. Alltså man skulle ju kunna gräva mycket mer och så. Men tyvärr är det ju så med all journalistik att de här grävjobben är ju de som ofta får ge vika liksom för de här snabba nyheterna. Därför att det är väldigt tidskrävande att sitta och följa upp liksom ett sånt här ärende och gräva i arkiv och liksom och ja, det är kanske många parter som är inblandade liksom och så. Så att det är, de här grävjobben händer ju inte jätteofta liksom.
1: Nej, det är svårt. Vi har ganska knappa resurser, ska jag säga. Alltså vi har väl, jag tror att det är, nu är vi fyra reporter som jobbar lite olika, alltså som jobbar lite deltid på olika sätt. Men jag tror vi har 2,5 reportertjänst totalt, om man slår ihop det. Och det är ganska lite, för det är 6 kommuner vi täcker, plus regionen då. Så att, tid är något vi inte har jättemycket av. Så vi försöker göra det vi kan. Men där är vi också väldigt beroende av de här tipsarna. För att kan vi få liksom en ingång? Är det någon som sitter där ute och vet något om något? Hör av er, för det hjälper oss oerhört i det här arbetet. Snarare än det här planlösa liksom, eller förutsättningslösa grävandet, kan jag säga.
2: Ja, då får ni ju fram en fantastisk tidning alltså.
1: Nej, men tack.
3: Jag vill lyckas ju med det på något sätt.
1: Så.
0: Men vem hör man av sig till? Är det redaktionen?
1: Redaktionen att skargarden.se går alldeles utmärkt att mejla.
0: Ja, ja.
1: Då kommer det rätt.
0: Jag hör ofta om det till dig, Ylva.
1: Det går också bra.
0: Jag är ju liksom namndyslektiker. Jag glömmer vad alla heter. Men det har jag haft så mycket kontakt med så länge. Så att det kommer jag ihåg. Skriv in Ylva där. Så. Ja, jag förstår det. Men man säger AI då? Det är ju på tapeten nu. Är det någonting ni har nytta av? Eller?
1: Ja, absolut. Det har vi. Det kan ju göra liksom göra en viss del av jobbet lättare, absolut. Det kan ju liksom hjälpa till att just sålla ett stort material till exempel och plocka ut liksom viktiga bitar. Sen är det ju liksom som är allting att källkritiken är ju liksom fortfarande superviktig. Så det är, även om man kan använda AI som stöd och hjälp, så kan det inte ersätta hela jobbet. Man måste ju fortfarande kontrollera allting ganska noga. Men man kan få hjälp, man kan få inspel, man kan bolla liksom tankar och idéer. Det kan jag använda det till ibland. Att, liksom, att jag kan sitta och klura på någonting, till exempel. Så här, ja, men om jag skulle vilja skriva till exempel en krönika om hur skärgården sägs. Skärgårdsskolorna har, hur de har förändrats de senaste 100 åren. Kan jag be AI, liksom, kan du hjälpa mig ta fram material om det här, sammanfatta och sen få liksom lite struktur i det. Men ja, så det är absolut en hjälp. Ja.
0: Men jag kan tänka mig liksom, det kan ju vara rätt, en del kontroversiella frågor liksom. Som det, man kan ju till exempel ha ett tyckande själv. Om jag försöker tänka mig in hur ni jobbar. Att man tycker en sak själv, men det kanske inte går att skriva det rätt av i tidningen, utan vi måste ta vissa hänsyn.
1: Ja.
0: Hur hanterar ni sånt?
1: Ja, alltså det är ju... jag tycker inte att det är ett jätteproblem egentligen, för det är klart att så är ju alltid, man kan tycka någonting själv. Fastän man kan vara liksom opartisk i sin... i sitt granskande och i sin nyhetsrapportering. Att det tycker inte jag känns så himla problematiskt. Där handlar det ju om att liksom, jag menar, grundläggande saker, se till att alla får uttala sig som inblandade, se till att balansera, visa två sidor, alltid ha liksom, försöka ha minst två röster på olika frågor. Så att, i själva nyhetsrapporteringen tycker inte jag att det är så svårt. Men däremot så har ju vi lite den här liksom, vi har ju ingen renodlad ledarredaktion,

0: Ja, vad ska man mer säga om det då? Men överhuvudtaget, vad är skillnaden att vara... Nej, vi gör så här. Vi tar en musikpaus först, för det blir för stort ämne. Så vi tar min nästa fråga, blir för stort ämne. Så att, vem väljer nästa?
1: Ja, det är jag som ska välja. Jag har valt en låt som heter Go, som är gjord av ett band som heter Wilson. Och de finns faktiskt på Husarö. Och jag... det är ja, ett band som de bor... Flera av medlemmarna där är deltidsboende på ön. Och jag tycker om den här. Det är lite 90-tals indie-pop. Och de har spelat in musikvideon till den här låten Go faktiskt på Husarö. Delvis ett vintrigt Husarö. För jag tror de gav ut den här 2021. Och ni kanske också känner till att några av medlemmarna har ett band på Husarö som heter Sven Ivars, med Z, såklart. Och så de har allsång på Husarö på somrarna. Och de har tjatat på mig nu många år att jag ska komma dit, och jag har inte gjort det. Jag har inte hunnit eller fått möjlighet att göra det. Men, så det här blir en liten kompensation då för att jag inte har varit där. Och då spelar jag den här låten istället, som jag tycker är väldigt bra.
0: Ja, jättebra. Det passar bra i det här programmet också. Mm.

0: Då tackar vi Ingrid. Det kanske är ett ämne för ett kommande program och ha det band med här.
1: Ja,
0: så nu fick vi ytterligare program. Eller möjligt program framöver. Jaha, nu glömde jag nästan bort vad det var vi pratade om.
1: Det var något stort, sa du.
2: Ja. Ja. Har du vi väntar med spänning.
0: Ja, det är så stort så att det är...
1: Det är
0: för ja, jag har faktiskt glömt bort vad jag tänkte ta upp.
1: Du får skriva ner.
0: Ja, visst.
2: Ja.

0: Nej, men vad jag hade tänkt få in i alla fall, om det var det jag tänkte före musikpausen eller vet jag inte, men det var liksom, vad ser ni för skillnad att vara journalist i skärgården som område mot fastlandet, eller är det någon skillnad?
1: Själva journalistiken är ju ingen skillnad.
2: Nej, det är lokal journalistik och jag tror att man jobbar på liknande sätt på olika lokalredaktioner. Men ja, jag vet inte. Jag kan ju bara säga som är delvis liksom vid sidan av. Jag jobbar ju inte heltid som sagt, utan men jag kan ju tycka att människor som jobbar, de som jobbar på redaktionen här är väldigt engagerade i de här frågorna, och det är även, vad ska man säga, man har ett privat intresse av skärgården, och ja, det är ett oerhört engagemang bland ja, de som jobbar på tidningen. Jag tror kanske mer att man kanske stänger av liksom när man går från jobbet, jobbar på en tidning i stan, man kanske liksom inte tar med sig jobbet hem på samma sätt. Men jag har ju sett hur de sitter och pratar i interna chattar sent lördagkvällar liksom, timme ut och timme in om de här sakerna, så att det finns ju ett väldigt jag menar, alltså, man brinner verkligen för skärgårdsfrågorna, och det tycker jag är häftigt, och det kanske skiljer från om man jobbar på en tidning i stan, jag vet inte, men
3: nej, jag har ju inte jobbat på någon annan tidning. Nej. Så jag vet inte heller, men jag tror lite som du säger, Alela, att det är liksom kanske inte journalistiken i sig eller liksom arbetssättet i sig som skiljer, men jag tänker att det som är lite speciellt med att jobba i just dels är det lite speciellt att jobba i skärgårdsmiljö, såklart. Det är långa avstånd till allting. Det är inte bara att liksom kvista ner och ta en bild någonstans. Tänker om man har annars på lokaltidningar, så jobbar man ju ganska nära liksom, närområdet är där man befinner sig, så man kanske liksom lyckas vara mer ute än vad vi gör. Sen skulle jag också säga att själva området är ju lite speciellt på det viset att vi är ju, de här kommunerna som vi täcker är ju alla delar av en storstadsregion, men vi är liksom glesbygden av den storstadsregionen. Och det tycker jag är lite speciellt, eller det skiljer sig från alla andra liksom, delar av Sverige. Så att även om vi är en lokaltidning, så har vi liksom en ganska speciellt lokalområde att jobba i, just av den anledningen att det är liksom, kommunerna hanterar ju ofta liksom fastlandsdelarna väldigt mycket, och sen kanske skärgårdsfrågorna blir lite mer perifera. Så då gäller det att liksom fånga upp de där trådarna. Och sen är det ju vissa frågor som inte täcks riktigt av några andra lokaltidningar. Sjötrafiken till exempel. Det är nästan bara vi som skriver om det på ett liksom djupare plan. Eller som följer den frågan lite mer noggrant då. Även om de andra tidningarna såklart skriver när det händer något. Men det är en viktig fråga för skärgårdsborna, men kanske inte för fastlandsborna.
0: Ja, just det.
2: Men det är väl också så att vi känner ju vår målgrupp väldigt väl. Liksom. Det kanske man inte gör på samma sätt i stan. Då vet man kanske inte riktigt vem som läser tidningen, eller man har inte kontakt med målgruppen på samma sätt. Men det har ju den här tidningen. Man känner folk på öarna, man vet vad som, man har koll på vad som händer. Så det tror jag också är en skillnad. Ja.
1: Det känns som det är mera gräsrotsfrågor också. Mm. Det är väldigt många människor som får komma till tals. Mm. Som egentligen inte har någon anledning att vara i tidningar och sånt. Utan det är liksom vanliga människor, om man säger så. Då, får ju större chans att få ut sitt budskap kanske.
3: Och det är viktigt tycker jag. Det är jätteviktigt. Och lite sorgligt måste jag ändå liksom kasta in lite brandfacklor här. Jag tycker att det är tråkigt det här att lokaltidningarna dör ut mer och mer, eller liksom köps upp och blir liksom samma koncern alltihopa. Och för det här att ha lokaltidningar och gärna ha flera lokaltidningar på en ort tycker jag är viktigt. Och just för att de här liksom, frågorna ska lyftas, människorna ska få komma till tals, deras liksom makthavare ska granskas. Otroligt viktigt. Så jag tycker det är lite sorgligt det här att lokaltidningarna försvinner.
1: Men sen är det så mycket speciella frågor också. Mm. Ta till exempel sophämtning. Mm. Det är två helt olika saker på fastlandet respektive ute i skärgården.
3: Ja.
1: Det är ju liksom någonting som verkligen engagerar sig i det här med såna här stationer, vad heter det?
0: Lopar.
1: Just det. Och alltihopa det här, det är liksom, det är viktigt att framhäva och få politikerna kanske att förstå att det bor ju faktiskt människor här som behöver service. Mm. Det är inte bara det, det handlar om hemtjänst, det handlar om en väldig massa saker. Mm. Och de här sakerna tar ju ni upp i de här tidningen tycker jag, på ett bra sätt.
0: Mm. Nej, men också just det här engagemanget, för att skärgårdsborna generellt är väldigt engagerade. Och att då en lokaltidning som vi bollar med och har en tät kontakt. Jag tycker alltså, det är en anledning till att jag gärna ville göra det här mer. Mm. Att pusha för det, det är jätteviktigt.
3: Mm.
0: Och ni som lyssnar och inte har tidningen, lägg de pengarna på en prenumeration. Alltså. För att det är inte bara det att ni får en tidning till förströelse, utan ni får ett engagemang och en påverkan, så att säga.
1: Lite reklam för tidningen där.
0: Ja, förlåt. Vi får ju inte ha reklamer, men ja, jag tror att det här kan slinka igenom. Nej, men det har en väldigt, väldigt viktig samhällsfunktion. Jag tror att det är viktigare än vad många inser. Och vi har lite samma mål med det här radioprogrammet och med tidningen. Eran tidning, så att säga. Så att,
1: Men det är likadant med det där. Den här tidningen Skärgården, jag vet jättemånga på fastlandet som har den tidningen bara för att liksom hålla sig uppdaterad om vad det händer i skärgården. Mm. Det är likadant med det här programmet. Det är väldigt många på fastlandet som lyssnar på det här också.
3: Visst.
0: Jag var på Ljusterö igår, lite olika ärenden, och då hoppade jag in och käkade där. Och då hamnade vi ett bord, massa folk. Jag känner av alla lite grann, så här, vet vilka det är. Och de kom fram direkt liksom att vi lyssnar alltid på det här programmet. Vi gör det på jobbet liksom. Allihopa, det var 7 stycken tror jag, förutom mig då. Så det var lite roligt. Ja. Och då hoppas jag att det blir likadant med tidningen.
1: Men skärgården engagerar folk. Speciellt vi som bor i skärgårdskommunerna. Folk på fastlandet kanske inte riktigt har klart för sig vad det handlar om att bo ute i skärgården. Och då är ju det här kanaler liksom med tidningen Skärgården en bra kanal som talar om så här fungerar det faktiskt.
3: Mm.
1: Och det är ju ett fungerande samhälle även här, även om det haltar ibland. Mm.
3: Men det är det jag tror att är just viktigt att lyfta de här bitarna när det är så där att man inte förstår riktigt hur det fungerar i skärgården. Just sophämtningen är ett bra exempel. Liksom, att man inte förstår vad blir konsekvenserna av att ta ett sånt beslut som man kanske tar i kommunhuset då, utan att förstå vad blir det för vad händer då på öarna? Liksom? Vad får man för konsekvenser? Och jag tror man inte förstår heller hur sköra skärgårdssamhällen kan vara. Att sådana beslut kan få ganska långtgående konsekvenser. Att göra att några barnfamiljer flyttar och vips så måste skolan stänga. Och liksom, så blir det liksom sådana följdeffekter. Så att lyfta fram de här liksom, konsekvenserna av olika beslut och olika saker som händer. Hur påverkar det livet? Tror jag är superviktigt.
0: Jag tror vi kör en musikpaus till. Och då blir det Ylva, va?
3: Ja.
1: Och då... Du kan läsa mina kråkor.
3: Jo, jag kommer ihåg. Då tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt som har fått lite uppsving här nu senast på Ingmarsö med tanke på den tv-serie som spelades in här och hade premiär i somras. Den här tv-serien Svärtan. Och då hade de ett ledmotiv som heter Trubbel av Maro Scocco. Tycker jag är väldigt fint.

0: Tack Ylva. Ja, det är trubbel, det är det ju ganska ofta i skärgården, men också också lösningarna kommer av vi löser mycket själva. Mm. Så att men en fråga som jag sätter grunna på lite grann här, det måste ju kosta rätt mycket. Nu har ju ni två, ni får ju i princip ägna en dag åt det här då. Mm. Det här för att komma ut och göra det här programmet. Mm. Ett normalt reportage kanske ni lägger något mindre tid, men ni åker ju ändå. Det blir i praktiken en hel arbetsdag. Mm. Får ni betalt för det, ni som journalister?
1: Nej. Nej. Ibland. Ibland. Vi får väl liksom, vad ska man säga, vi får ändå ganska generöst med tid just när det är de här jobben man gör ute på plats, eftersom det är just de här avstånden. Man kan liksom inte bara kvista ner och göra en snabb intervju med någon, utan det tar en dag. Mm. Nästan oavsett vad man ska göra. Och det tycker jag man får ändå generöst med tid för. Sen så får man ta igen på gungor och karuseller, eller vad det heter. Liksom. Ja, ja, ja. Då kanske det är vissa andra jobb som man får göra lite snabbare då. Men ja, det kostar att göra en tidning. Och jag tror att vi har en ägare som är snål, men ekonomisk. Och jag tror att det är väl lite anledning till att vi finns kvar också. Är just att vi har lite svångrem.
0: Ja. Mm. Men det är ju ändå, om man säger, det är ju en stor skillnad, och jag tycker den samhällsinsatsen som tidningen gör, det är ju den här informationsspridningen, den är ju jätteviktig åt alla håll egentligen. Så på något sätt tycker jag att det egentligen borde subventioneras. Men då, det är klart, det är ingen allmänägd tidning och så vidare, så finns det svårigheter. Mm. Men jag tycker det är synd att inte den insatsen värderas mer.
2: Mm. Fler prenumeranter.
0: Ja, det är ju det.
1: Vi står ju lite på tre ben vad gäller liksom finansieringen. Och det är ju prenumeranter, annonsörer, och sen får vi ett mediestöd också, ett pressstöd. Ja. Så där har vi väl liksom subventioneringen då. Men sen kan man ju diskutera den, hur stor den delen ska vara och är, och vad som ska krävas och sådär, men absolut.
3: Men vi skulle kunna få mycket, mycket fler prenumeranter, tror jag. Alltså man har inte ansträngt sig, enligt mig då, tillräckligt för att skaffa fler prenumeranter. För att, inte alltid, men ibland när man kommer ut på öarna så finns det folk som aldrig hört talas om tidningen. Det är faktiskt så, ärligt talat. Så jag tror att man ska kunna göra ett stort jobb där, att sprida information om att tidningen finns och... Så ja, det är en uppmaning till annonsförsäljare och ägare.
1: Mm. Sen också...
2: Distributionen också.
1: Ja, det är ett litet sorgbarn. Ja, verkligen. Det är verkligen ett sorgbarn. Och ingen är mer bedrövad än vi över att det har varit så struligt att få till. Vi har Postnord som distributör. Vi bytte ett tag för att vi tyckte att det gick så dåligt. Så bytte vi till en annan distributör som var ännu sämre. Så vi fick byta tillbaka till Postnord. Och det är jättetråkigt. Är man en veckotidning så ska man få tidningen liksom samma vecka som den ska komma ut, och inte en vecka senare. Det tycker jag verkligen. Där kan vi också säga att vi jobbar på det digitala. Även om jag vet att många uppskattar papperstidningen, så finns det digitala prenumerationer. Och då kan man läsa liksom tidningen så här som en PDF, så att man får liksom tidningen så som den, precis som den ser ut i pappret, fast på PDF. Mm. Och så det finns, men ja, jag tycker att det är tråkigt att den inte når alla läsare i rätt tid.
2: Det är en generationsfråga också. Den generationen jag tillhör vill ju gärna ha en tidning.
1: Ja, visst.
2: Så är det, och det är väldigt många som fortfarande lever faktiskt.
1: Ja, och det är många som säger att jag läser tidningen i bastun. Jag kan inte ta med mig paddan in i bastun.
0: Nej, jag tycker att man blir trött i ögonen. Mm. Det blir tyvärr så mycket skärmtid idag. Ja. Så att, jag tycker det är vilsamt att ta tidningen. Då kopplar man av.
1: Ja, men det är, jag håller med. Det är någonting annat med en papperstidning. Det är absolut. Men jag skulle också vilja uppmana om man får liksom just att... För jag vet, det jag ofta hör när jag kommer ut, det är ju att många läser tidningen och sen säger man så här, och sen så vandrar den runt i grannskapet. Liksom. Ja. Jag lägger den till den.
3: Jag brukar
1: sen
3: läsa min grannes tidning.
1: Och sådär. Jag fattar det. Men där kan man kanske lite ödmjukt be om att...
3: Ja, men det är liksom allting. Att om man vill ha det här lokala på plats, det här, alltså det gäller ju allt från affärer till andra servicetjänster eller tidning, så måste man också handla och konsumera det som erbjuds liksom, annars så kan det försvinna.
0: Ja, men så är det ju, och Jag hävdar ju att jag tror faktiskt att man har igen de där pengarna. För det är så mycket som händer, så att är man lite förberedd och har läst det, då kommer det inte bara som överraskningar liksom. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Nu har ju vi lite tankar på att vi kanske, ska vi prata om det?
3: Det kan vi göra.
0: Ja, vi har lite tankar om att ge oss in i lite mer i mediebranschen. Nu avviker vi från tidningen Skärgården här, men vi drar lite, något lite snabbt. Ska du berätta, Ylva?
3: Ja, Ingrid
0: med mig. Inte Ylva. Nej.
3: Nej, men vi pratade lite grann om att vi ska starta en podcast som precis just skildrar livet i skärgården, hela Stockholms skärgård. Och även kanske det blir andra skärgårdar framöver, det vet vi inte. Men vi börjar här, så att vi diskuterar just nu möjligheter att... Att sända den här podden, och den ska väl ha ganska liknande innehåll som radioprogrammet och så. Men att det här med att vara med i en podd numera är ju nästan nödvändigt liksom, om man vill nå ut till flera lyssnare. Många fler lyssnar kanske på poddar idag än vad de lyssnar på radio. Mm. Så om man vill, och framförallt den yngre målgruppen, tänker jag. Så ja.
2: Och sen ligger det väl egentligen inte så väldigt långt bort att man skulle ha ett samarbete med tidningen Skärgården.
3: Nej, men precis. Det hoppas vi ju. Mm. Absolut. Mm. Att det kan bli så. För att jag tror ju också, på tal om man ska återknyta till Skärgården, att man behöver modernisera lite grann. Att man behöver också kanske synas mer på sociala medier och liksom just för att, mer digitalt, för att fånga in de här yngre målgrupperna. Så om man spanar framåt så... Är det kanske nödvändigt att man inte bara har papperstidningen utan även andra plattformar?
4: Jag tror att det
3: plattformar.
4: Kommer bli nödvändigt att ta digitaliseringen liksom några steg framåt ändå. Mm. Absolut, man lider. Men vi vill hålla kvar i papperstidningen så länge det bara går. Det är ambitionen. Mm.
0: Men programmet handlar egentligen om tidningen Skärgården, och tidningen Skärgården inte... involverade det projektet idag.
3: Nej, men kan bli.
0: Kan
3: bli.
0: Ja. Mm. Men Ingrid och jag och Lennart är involverade.
3: Mm.
0: Och sen har vi en till då. Mm. Vi har inte frågat honom om han vill figurera med namn, så vi säger inte det. Men vi får se hur det går med det projektet. Men hur det än är med det, så får man ju verkligen hoppas att tidningen Skärgården fortsätter. Mm. Och att den får vara kvar. Har ni upplevt några hot på tidningen att det...
4: Alltså det är som sagt, det är alltid lite kniven mot strupen ekonomiskt, det är det ju, det ska man liksom inte sticka under stol med, men som sagt, vi har klarat oss så här länge, och det tänker vi försöka fortsätta med.
2: Ja. Hur många prenumeranter har ni, vet du?
4: Jag vet att det brukar ligga någonstans runt 5-6 tusen prenumeranter. Osäker på var den ligger just i dagsläget. Men någonstans däremellan. Okay.
3: Mm. Så det finns en utvecklingspotential.
4: Det finns det.
3: Vi skulle kunna ha tidubbla antalet.
4: Ja, nej, men jag tycker vi ska ha en liksom ambitiös vision om att alla som har liksom på något sätt bofast eller deltidsboende eller fritidsboende i skärgården ska ha en prenumeration på tidningen i skärgården. Det tycker jag man kan ha som en liksom en högt uppsatt så vision. Mm. Man kanske inte når dit, men absolut att vi kan bli fler prenumeranter. Mm. Jättegärna.
0: Ska det ses som en vision kanske?
4: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Mm. Nu har vi inte pratat med chefredaktören om allting, men...
3: Han tycker som vi.
0: Ja, det sa jag till min...
3: Eller hur läste?
0: Det sa jag till... Jag körde ju färja en gång i tiden. Och den här chefen delegerade väldigt mycket till mig. Och vi pratade om ekonomisk limit och så här. Men det sa jag inte, det enkla att vi gör så här att du får vara med och bestämma om du hinner. Och det hann hon sällan. Så att... Jaha, nu har vi... Börjar vi dags för sista betryck? Har vi kört? Nej, vi har inte kört alla låtar.
3: Jo.
0: Har vi?
3: Jo.
4: Fyra har vi kört nu.
0: Då har vi det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Har det gått för fort?
0: Nu har det gått för fort.
4: Ska vi hitta på en femte låt här?
0: Ja.
2: Gör det.
0: Ska, eller...
2: Det var bra.
0: Ja, då ska vi... Det vill jag välja.
2: Ja. Nej, jag tycker ni ska.
4: Jag har hört något rykte om att Stefan och du ska sjunga annars om det, om det är så att det finns låtar.
0: Jag brukar hota med det när vi inte får in...
2: Det är bara hela gården.
0: Ja, just det. Nej, men jag har sagt det till någon. Om vi inte får in låtarna i tid så att vi hinner förbereda oss, då ska jag med falsk och entonig röst sjunga samma låt fyra gånger.
1: Ja.
0: Och då brukar jag få in dem. Kristin Lorne var en sån. Det bara pling, så bara så fick jag alla fyra låtar. Mm. Det var en skräckscenarie.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nej, men hur kom det här sig? Var jag för snabb någonstans?
1: Ja, jag vet inte.
2: Du är snabb.
0: Ja, ja, ja. Effektiv.
1: Ja, ja, just det. Ligger före i tanke.
0: Ja, ja. Ja, men spontant då? Ska ni hitta på en låt?
1: Okej, okay, ska vi se. Jag kan kolla. Jag satt och kollade lite här på om jag kan hitta på något kul. Har du något top of mind?
3: Jag funderar.
1: Ska vi ta Walking on Sunshine? Mm. Katrina and the Waves. Det är en bra peppig låt.
0: Ja, och solen gassar ut.
1: Solen skiner. Walking on Sunshine.
0: Ja, nu kör vi den.
1: Men Katrina and the Waves är det väl som skiner?
0: Just det.
1: Ja.

0: Okej, okay. Ja, det var det precis lagom. Mm. Ja, nu är vi, börjar vi närma oss slutet här, så vi kanske ska börja sammanfatta lite grann. Mm. Om man säger på er själva, eller hur ser ni på er framtid som journalist i skärgården?
1: Ja.
0: Vad gör de 25 år?
2: Ja, antagligen.
3: Ja, precis. Jag i alla fall.
2: Det verkar ju vara svårt att ta sig loss. Nej, men jag tycker att det känns ju lite sådär att efter 10 år så har man ju börjat lära sig frågorna lite. Och då blir det ju roligt på ett annat sätt liksom, att förstå mer och fatta vad saker och ting handlar om och sådär. Så att jag skulle nog gärna liksom hänga kvar och se vad som händer. Jättenyfiken på hur det går för skärgården och vad som kommer hända och liksom hur det kommer gå med allting. Och, så att jag ser nog ljus på framtiden, både för skärgården och för egen del som journalist. Och jag tycker väl, jag känner liksom att vissa frågor skulle kanske förtjäna att lyftas lite mer och kanske rikta in sig lite mer åt något håll. Jag tycker att det är intressant det som händer ur ett klimat- och miljöperspektiv med Östersjön framförallt, där det går fort och där det händer mycket på forskningsfronten och sådär också, så att det skulle jag vilja jobba lite mer med.
3: Ja, alltså jag antar att jag blir kvar också och sommarjobbar och sen som sagt den här podden som vi pratade om tidigare ser jag väldigt mycket fram emot att utveckla och skriva böcker. Jag och Ylva skrev en bok som heter Öbor förut och som handlade om äldre öbor födda på 20, 30, 40-talet. Kanske några har läst. Och apropå det här med föryngring och sådär, så har vi också tänkt på att kanske nästa bok ska handla om unga öbor för att se, fånga in det här, vad har de för intressen och liksom framtidsvisioner och så, för det är, de har vi inte alls kommit i kontakt med lika mycket som de äldre generationerna. Så det är väldigt intressant, för det är de som ska bära skärgården i framtiden.
0: Och en grej, jag satt här i morse då innan ni kom. Jag sitter som sagt var min båt, jag steven upp mot vägen och parkeringen här på Ingmarsö. Och då satt jag då och kollade på dem som åker ner till Askungen och ska iväg. Och det är ju de mellan 30 och 40 stycken som åker med den här tiden 28. Och då slog det mig att ungefär 70% av de som åkte ner här var ju företagare. Och det är ju, alltså det är ju Lasselektriken. Det är flesta är byggarbetare. Någon jobbar i sjöfarten. Alltså det är ju jättemycket företagare. Det är ju det som bär liksom. Alla jobbar ju, hur ska jag ta mitt mantra som jag alltid gör. Det, många då tror att det bara är besöksnäring. Men skärgården lever året om. Och många som jag själv till exempel, de här intensiva veckorna på sommaren, då är man väl kanske ledig. Men hela resten av året jobbar man ju. Det är någonting som sällan speglas också. Som jag tycker ska belysas mycket mer.
2: Det där tycker jag är roligt. Nu börjar ju liksom min favoritsäsong i skärgården, liksom den här tysta, lugna säsongen. Och det, många säger ju, när jag säger att jag jobbar på tidningen Skärgården, så, men gud vad härligt att se framför sig liksom det här idylliska sommarparadiset. Men att liksom att vara här på vintern och se hur livet ser ut på riktigt, liksom, det är en helt annan grej. Och min favoritdel av jobbet.
0: Och då är det ju som, till exempel jag själv då, som håller på mycket med transporter. För vi skulle få möjlighet att hinna göra det här, så fick jag ju då hjälpa min bror. Så jag körde ner en traktor här och brorsan kommer nästa. Så nu sitter han och kör här för att jag ska hinna vara ledig den här timmen. Och sådär ser det ju ut. Det är ju världens jävla rulle. De kör ner till ett bygge där. Jag tror att de brukar vara mellan 6-8 stycken på det bygget bara. Och sen är det ju många runt omkring här. Det är nästan aldrig under 25 hantverkare på igång. Däremot är de inte här i juli. För då har de semester.
4: Och det är inte bara på den här ön. Det är ju liksom, alla öarna har ju full fart året runt. Alltså.
0: Och det belyses alldeles för lite, tycker jag.
2: Och det kommer ju fram liksom.
0: Och det är ju där barnfamiljerna finns, de som verkligen är året runt. Just. Som gör att det fungerar.
3: Mm. Ja. Men det är också, de måste ju ha jobb också året om. Och det är inte alla som kan det. Är man inte hantverkare?
0: Nej, det är ju just det. Det är ju vissa branscher som är väldigt bra.
3: Ja. Så att, det kommer vi in på någonting annat. Det kanske vi inte har tid med nu.
4: Ja, men väldigt många kan ju jobba på distans numera också.
3: Ja, men exakt. Mm.
2: Det så finns nya möjligheter.
4: Det är ju en ny grupp egentligen som kan tänka sig att bo så här.
3: Och de behöver man locka ut, tänker jag. Man behöver hitta till exempel, starta coworking centers på öarna liksom, så att folk kan sitta tillsammans och jobba fastän man jobbar var och en för sig. Liksom, och så.
0: Men det är ju många av dem som jobbar. Jag har hållit lite koll på det där. Jag börjar tappa kollen på hur många av er som bor just där på Ingvarsen, men vi är någonstans mellan 190 och 200. Mm. Men det är ju 100 till som är här hela tiden, som jobbar på distans, stannar kvar lite längre på sommarstället och sådär. Mm. Och de bidrar ju till lokalsamhället, de handlar i butiken och sådär. Så nu börjar vi närma oss där vi brukar sluta programmet.
3: Mm.
0: Så att vi kanske ska göra så att vi får väl helt enkelt tacka er för att ni ställde upp med ganska dålig ersättning för det här.
2: Ni fick en dag på Vina Ingvarsö.
0: Ja.
2: Det är inte det sämsta.
0: Nej, ni får en viss belöning. Och vi ska göra lite kaffe och lite varmkorv här.
3: Perfekt.
0: Så det är inga vita dukar här, utan det blir korv med bröd.
3: Helt okej.
0: Okay. Men jag tänkte att jag ska hinna slå ett slag för Radio Österåker överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt mycket bra program. Och de som börjar lyssna slås ofta av det, hur väldigt många och väldigt bra det är. Och många då har kommit in av misstag, har jag förstått, så börjar jag lyssna på Radio Österåker en gång. Det ligger ju ganska nära några andra kanaler. Så kom man, vad jävla bra det här var idag. Och då var det Radio Österåker. Så gå in där och titta på play i playlistan. Bland annat Lennart som sitter där och gör jättefina noveller.
3: Mm.
4: Men det är så här att det är ju närradio.
3: Mm.
4: Så att det är ju ingen som har betalt, utan det är ju ideellt arbete allting.
3: Mm.
4: Men radion går mellan 06 och 24. Mm. Och under resten av tiden så är det lite vågskvalp och lite båtar och sånt där på natten när ingen lyssnar.
3: Ja.
4: Så, och sen är det ju så att vi försöker göra så mycket program vi kan.
3: Mm.
4: Men emellan dem så är det ju bland annat jag som har lagt in musik.
3: Mm.
4: Och det är väldigt bred musik, kan jag säga. Det är ju allt ifrån början på 1900-talet ända fram till idag. Så man kan dyka på väldigt gamla låtar om man har lite otur eller tur kanske. Nej, men radion den går ju dygnet runt alltså.
3: Mm.
0: Men jag ska nämna då nästa program. Då är det planerat att Rune Johansson, som har skrivit ett par böcker om området Tranvik, Ljusterö, Ursö,
4: Karklö,
0: ska komma hit och berätta lite grann om historiskt, alltså sin forskning. Sen kommer vi faktiskt följa upp det med ett program om Ursö, där vi har gamla handlaren Micke Oskarsson. Så att det blir lite lokalt. Vi kör ju lite lokalt, försöker hålla oss inom Österåkers skärgård hela tiden. Så det kan ni se fram emot, och så får jag samtidigt be om ursäkt att jag tyvärr var tvungen att ställa in förra fredagen på grund av oförutsedd händelse. Men då körde vi en repris istället som är värd att lyssna på angående vägfärgerna. Och där är också lite tankar om en uppföljning.
4: Men det var PRO som skulle vara med då?
0: Ja, det var PRO som skulle varit med. Och de kommer senare. Jag vill minnas att det är den 23.
4: Mm.
0: Ja.
4: Så vi har inte glömt?
0: Nej, ingen är glömd. Alla kommer med och ännu flera. Men tack ska ni ha. Då får ni lyssna på programmet.
2: Tack.
3: Hej då.
0: Tack.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Har du, det är en bra melodi det här.
1: Ja, det tycker jag med, vet du vad.
0: Det skulle vara en text på den.
1: Ja, men du kan ta de gamla rimmen.
0: Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall, kan vara skoj.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig fuller på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. Nej, här min själ har gossen som falskhet och svek. Tar akkurat som det vore en lek. Jag tar av viker, jag ner på tropikerna. För där finns jämter i drösvis som vänta. Vartenda nigger fjås är alltid pick

hemlandets kust tar man av jössa den senaste jäntan och sticker ut i det blå för en rivande pust. Då är det fröjd, är det liv, är det lust. Men så är det kärleken, såväl som troheten, är lika skiftande.

0: från San Francisco med aprikoser i sockerlag. Kan det vara riktigt rätt det va? Ja, jag är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte jag.
1: Ja, han är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte han.
0: Koncentrationsläge.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.